dialekt. Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hver sprit gør dig du. I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!